0: Likidemän mamma.
1: Likidemän det bättre.
0: Likidemän. Likidemän. Likidemän mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Likidemän. Likidemän. Likidemän mamma.
1: Det blir underlika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.